0: enumere onyamisra asempa fm etifu nyina ba bibia wo
1: amen
0: ene enumere midin ede osempa kani kwame owusu